0: mai cea ca îmi descacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sriči neotroke. Pustani diu te žele junako.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.